0: عامل فاروق ده.
1: ونحنا
2: مين؟ سلمى صاحبة القهوة؟
1: اي نعم.
2: ييه هلا انت في الميزان؟
1: لا الشريق، انا عن العلم بعيدة.
2: كيف يعني؟
1: ولو انا المستفيدة.
2: لا هلا انت ماشيين وراها على العميانة؟
1: مش على العميانة ابدا، سلمى مرة فهمانة.
2: ما الحساب وعدتونا بدكم ترجعوا لدروسكم.
1: انت جاي منكملها، بس هلا لازم نمشي فشخ لقدام بالمصاليف.
2: يا اي طالب؟
1: ويا اللي في الحنطالي.
2: لا يا طالب.
0: يا اللي في الحنطالي.
2: يا طالب.
0: وضرورة قتلوها.
1: وضرورة
0: قتلوها.
2: وضرورة
0: قتلوها. قتلوها. ويا اللي في الحنطالي. وضرورة قتلوها.
2: يا عمي مش مزبوطة الحالة هيك، مش مزبوطة. بكرة بيجي يمثل الدولة الأجنبية بيشوف كيف فوضى ويبطل يستأجر.
3: ليش السما الزرقاء؟
2: اجا القطر الصغير.
3: ليش القمر يطفوه؟
2: قاطعينه من الشركة.
3: ليش النجوم كتار ونور الشمس يخفوه؟
2: ايه؟
3: ليش الليل ليل
2: حر
3: وليش العمر ينفو؟ ناموا ريتهن ما قاموا وعليهن ميت تفو.
2: ميت تفو.
3: ليل ليل بدي نام.
2: يا اخي نام.
3: سرقوا لي تختي.
2: ايه دماج.
3: قال ما عندي حظ قولي على بختي. ناموا ريتهن ما قاموا اخوات الشخ بختي. ولك تفضل فوت.
2: مين الاخ؟
3: انا ما حدا.
2: لك كيف ما حدا وطالع صوتك؟
3: لك انا ما حدا، انا اكتر من حدا.
2: تاخذ لكاس.
3: والكاس والكاس ونفعوا الكاس بلا حساب.
2: سيف عبدك يا رب. لك هيا غير منك. منين الاخ؟
3: انا من بطن امي.
2: اوعى اكون قريب. انا من بطن امي.
3: خيي. اهلا بخيي.
2: اهلا بمرض خيي.
3: اهلا بخيي.
2: اهلا.
3: امي وين؟
2: مع بيي.
3: بيي مات.
2: بيي مات.
3: بيي مات.
2: تلالتتتم.
3: او بيي مات.
2: تلالتتتم.
3: او بيي مات.
2: بررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
4: وبدنا دروس
5: بدنا بس وبدنا دروس
4: وبدنا على الأمية دروس
5: وبدنا على الأمية دروس
4: وبدنا شي كفاية دروس
5: وبدنا شي كفاية دروس
3: هودي مين؟
2: هودي من بطن أمك.
3: خي واختي ارجعوا ويكون يا اخوتي انا خايف من الجو انا خايف من الجو انا خايف من الجو.
2: هلا كل هول حلبتيهم يا امي وانا مش دريان.
3: هلو
2: هلو مين الاخوان؟
3: نحن من الدولة الصديقة.
2: فكركم من بطن امي. تفضل خد لك كيف.
3: Pardon, sir, he's inviting us for a drink.
2: Yes, drink.
3: الأنكل بشكركم لأنكم بيتين ورانا.
2: مين؟
3: أنكل سام.
2: ولي وفضوان؟ فكرتك الأنكل بل؟
1: يا أفندي.
2: نعم سيدنا.
1: مين الزل؟
2: ممثل الدولة الأجنبية، فريق الثاني.
1: كيف يعني؟
2: يعني هذا المستاجر وهذا زلمته.
1: وإن شاء الله تمت الصفقة.
2: تمام دبرناها فوق.
1: يلا تفضلوا اطلعوا لبرا واتركوا البلد بحالة برا.
3: سير شيز بوتينج اس
1: او برا.
5: حرية حرية والثورة الطلابية
6: والقصة هي هي
5: والقصة هي هي.
1: انا ما دخلني، انا عم ساعدهم الطلاب اللي طالب. بعدين بلدنا بلد حرية.
7: الحرية حلوة حلوة كتير وبشعة بشعة كتير. حلوة إذا عرفنا نكون أحرار وبشعة إذا شو سحبوه؟
6: مين سحب مين؟
7: قدامكم بصير المؤامرة وانتو ملهيين، انتو طلاب انتو؟
1: نعم
6: نعم
1: نعم. بسم الله على قلبه بيطلع الأول بصفه.
7: سلمى
1: نعم
7: رجعوا تكسر على شو؟
1: عارف.
7: وانت نمر البتقرجل يلا وانت الدكانجي يلا. بيفضل انتو اللي إلكن مطاليب، بينتكن حضرتها ما بتعرف شو هي المطاليب وحضرته هبلة. وانتو شو مطاليبكم؟

0: Aklala!
1: Ne mi? انت نمر؟
0: ايه؟
1: وانت لشغل اللي عاملي؟
0: ايه؟
1: وانت عم تعمل مظاهرات؟
0: ايه؟
1: فاذا انت مش نمر وانت بسين.
0: ايه؟ بسين
1: ومقذي كمان. يلا
2: يا